Știam că nu jai că nu chiar asta e că tehnici e în cerco. Tori hatia că în utiara corect trece de aici să bahai vare hemu cu bășin bazare vegeri rău șeha cu asai.

Știi, am crina că nu jai că nu ce rasari că na tehnici în cerco. Sori hatia crin utaiara cu arectre că da jis se bahai vare hemu cu bishin bazare ve gerirau șeha ia cu asai.